nkwukwara okwu banyere ọṅụ, sị, "Gịnịkwa ka ọ na-eme?" Eledoro m n'obi iji mmanya vaịn mee ka obi tọọ anụ arụ m ụtọ, ma obi m na-edu m n'amamihe, na ijide nzuzu ruo mgbe m ga-ahụ ihe ezi ihe ahụ bụ nke dịrị ụmụ mmadụ, bụ nke ha ga-eme n'okpuru eluigwe ọnụ ọgụgụ ụbọchị ndụ ha. Emere m ka ọlụ m niile dị ukwuu. Ewuru m onwe m ụlọ dị iche iche, kwara onwe m ubi vaịn dị iche iche, mere onwe m ubi dị iche iche a gbara ogige na ogige ọma dị iche iche, m wee kụọ osisi na-amị mkpụrụ niile dị iche iche n'ime ha. Emere m onwe m ọdọ mmiri, isite na ha dị oke ọhịa na-epu osisi. Abatara m oru ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi, ụmụ ụlọ dịkwara m. Ọtụtụ ihe nweta bụ ìgwè ehi na ìgwè ewu na atụrụ dịkwara m, karịa ndị niile buru m ụzọ n'ime Jerusalem. Achịkọtakwara m nye onwe m ọlaọcha na ọlaedo, na ihe nke aka ndị eze na ala niile m na-achị achị. Edozikwara m nye onwe m ndị abụ ndị ikom na ndị abụ ndị inyom, na ihe ụtọ niile nke ụmụ mmadụ, ndị iko nwaanyị bara ụba nke ukwuu, m wee dị ukwu, bakwaa ụba karịa onye ọbụla nke buru m ụzọ n'ime Jerusalem. Amamihe m guzokwara n'ebe m nọ. Ma ihe ọbụla anya m abụọ rịọrọ, anapụghị m ha ihe ahụ. Egbochighị m obi m n'ọṅụ ọbụla, n'ihi na obi m ṅụrịrị ọṅụ site na ndọgbu niile m dọgburu onwe m n'ọlụ. Nke a bụkwa oke m nke sitere na ndọgbu niile m dọgburu onwe m n'ọlụ. Mụ onwe m wee chọọ ọlụ m niile nke aka m abụọ lụrụ iru. Echekwara m ndọgbu nke m dọgburu onwe m n'ọlụ ime iru. Ma lee, ihe niile bụ ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Ọ dịghịkwa ihe fọdụrụ mmadụ n'okpuru anyanwụ. Mụ onwe m wee chee iru ịhụ amamihe na iweghara na nzuzu. N'ihi na gịnị ka mmadụ nke na-eso eze n'azụ ga-eme? Ọ bụ ihe nke ha meworo na mgbe dị anya gara aga. Mụ onwe m wee hụ na amamihe karịrị nzuzu, dịka ihe si karịa ọchịchịrị. Onye maara ihe, anya ya abụọ dị n'isi ya, ma onye nzuzu na-ejegharị n'ọchịchịrị. Ma mụ onwe m amawokwa na otu ndaba na-adabara ha niile. Mụ onwe m wee si n'obi m, dịka o si dabara onye nzuzu, otu a ka ọ na-adabara m, ọbụna mụ onwe m. Ma n'ihi gịnịkwa ka mụ onwe m maara ihe karịa? M wee kwuo okwu n'obi m, sị, na nke a bụkwa ihe efu, n'ihi na ọ dịghị ncheta dịrị onye maara ihe, dịka ọ na-esighị adịrị onye nzuzu, ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na nke dị na mgbe dị anya gara aga, n'ụbọchị nke na-abịa ha niile ga-abụ ihe echezọrọ echezọ. Onye maara ihe sikwa aṅaa nwụa dịka onye nzuzu? M wee kpọọ ndụ asị, n'ihi na ọ jọrọ m njọ, bụ ọlụ nke a lụworo n'okpuru anyanwụ, n'ihi na ihe niile bụ ihe efu na ịchọ ijide ifufe. Mụ onwe m kpọkwara ndọgbu m niile asị, bụ nke mụ onwe m na-adọgbu onwe m n'ọlụ n'okpuru anyanwụ, n'ihi na m ga-arapụrụ ya mmadụ nke ga-anọ mgbe m gasịrị. Ma onye maara ma ọ ga-abụ onye maara ihe ma ọ bụ onye nzuzu? Ma ọ ga-achị ndọgbu m niile nke ndọgbuworo onwe m n'ọlụ, na nke m meworo na amamihe n'okpuru anyanwụ. Nke a bụkwa ihe efu. Mụ onwe m wee chigharịa, ime ka obi m ghara inwe ntụkwasị obi banyere ndọgbu niile nke ndọgbururi onwe m n'ọlụ n'okpuru anyanwụ. N'ihi na mmadụ dị, nke ndọgbu ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ dị na amamihe, na n'ihe ọmụma, na n'izi ezi, ma ọ bụ mmadụ nke na-adọgbughị onwe ya n'ọlụ n'ime ya, ka ọ ga-enye ya ka ọ bụrụ oke ya. Nke a bụkwa ihe efu na ihe ọjọọ nke riri nne. N'ihi na gịnị ka mmadụ nwere na ndọgbu niile ọ na-adọgbu onwe ya n'ọlụ, na n'ime nchegbu nke obi ya, nke ya onwe ya na-adọgbu onwe ya n'ọlụ n'ime ya n'okpuru anyanwụ? N'ihi na